0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво Уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С07-0717 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С07-0407 Білосовиця – Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях. Підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 з Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з яких наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів

0: планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон, Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна, 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна, 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича, 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II, 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька, 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. Хустій допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двох.

Українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які не завжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С07-0717 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С07-0407 Білосовиця – Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомогою хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з які наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Веселе. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Веселе. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі $1200 США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзе «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, чи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзе становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про склад і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують.

0: температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники – дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С07-0717 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С07-0407 Білосовиця – Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи, особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з яких наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Білгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
4: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про складність і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла 2, 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме.

Качівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники – дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: потрібним зникнути, трохи змерзнути, трохи змокнути, перекреслити все, що пройдено, не вважаючи це поразкою.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Рохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників: відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С-07-10-02 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С-07-07-17 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С-07-04-07 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях. Підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. у Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозру, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 з Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з яких наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. В Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі $1200 США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про склад і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна, 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна, 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича, 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II, 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька, 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники

Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники – дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калушу продовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С-07-10-02 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С-07-07-17 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С-07-04-07 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях. Підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозру, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 з Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з яких наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзе «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, чи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзе становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про склад і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Ісландії.

0: Сухуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники – дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Я люблю твої тихі затоки, від твоїх дотків, наче б'є током. Так пробиває голеним дротом, дайте на пам'ять, я зроблю фото. Лише одне, ні, іще одне, хочу тебе бачити кожен день. Від берега так і до берега так, ти з'єднав нас по сталевих мостах. Прошу, будь ласка, не видай мене, бо на твоїх берегах життя невидиме. Хтось по хвилям твоїм пару сведе, а когось під вечір просто доля зведе. Ти бачив, стільки бачив, ти свідок нашу вдачу. Хоч і вода змиває сліди, ти запам'ятаєш нас тут назавжди.

Я знімав своє кіно, свої римські канікули. Буду відвертим, тебе згадував інколи. Був на островах під грецьким горіхом. Завжди пам'ятатиму, від кого я їх. На далеке Марокко чесно збирав кеш. Така Марокко, але бачив Маракеш. І як океан обіймав Касабланку. Але я не

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С-07-1002 «Строй Нетибаба», де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С-07-07-17 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С-07-04-07 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по подій війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Сонце протре очі, глянь себе.

Загальна національна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті двох неповнолітніх звинувачують у спробі навмисного вбивства. На Прикарпатті двоє підлітків постануть перед судом за обвинуваченням у замаху на умисне вбивство. За інформацією правоохоронних органів, ці неповнолітні нанесли чоловіку численні ножові поранення. Постраждалого своєчасно госпіталізували та надали кваліфіковану медичну допомогу, що врятувало його життя. Поліція провела ретельне розслідування, під час якого зібрали достатньо доказів для висунення обвинувачення. Тепер обвинувальний акт направили до суду, де слухання справи буде проходити у встановленому законодавством порядку. Медичний персонал надав постраждалому необхідну допомогу, що врятувало життя потерпілому. Правоохоронні органи зібрали достатньо доказів для передачі обвинувального акту до суду. Розгляд цієї справи має важливе значення для забезпечення правосуддя та підтримки законності на Прикарпатті. Житель Бурштина викрав у своєї колишньої наставниці значну суму грошей. У Толомацькій громаді поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який скоїв крадіжку у будинку своєї колишньої вчительки в одному з населених пунктів громади. Зловмисник незаконно проник до приватного помешкання, звідки викрав золоті ювелірні вироби та значну суму грошей. Досудове розслідування наразі триває, правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх обставин інциденту та притягнення винного до відповідальності відповідно до чинного законодавства. У Калуші провал на вулиці Ганущак за півтори доби збільшився у 2.5 рази. У місті Калуш зафіксували різке посилення процесів просідання земної поверхні на вулиці Юлії Ганущак, раніше відомій як вулиці Чайковського. Нова воронка утворилася майже в тому самому місці, де раніше з'явилося провалля. Центр цього геологічного явища розташований безпосередньо у руслі річки Сівка. Зазначені зсувні явища мають такі наслідки. Значно прискорило динаміку зміни рельєфу на проблемній ділянці. Зумовили утворення нової катастрофічної западини поруч вже з існуючою. Вплинули на фінансові витрати місцевої влади, дозволивши уникнути передчасного витрачання приблизно 1 мільйон гривень на засипання воронки, яку раніше вважали стабільною. Таким чином, активізація зсувних процесів істотно змінила ситуацію щодо стану земної поверхні в цьому районі Калуші, що має як геологічні, так і економічні наслідки для міського бюджету. В Івано-Франківську запустили нові ясельні групи. В Івано-Франківську у зв'язку з підвищеним попитом на місця в дошкільних закладах відкрили додаткові ясельні групи, що дозволило створити майже 140 нових місць у дитячих садочках міста. Збільшення кількості доступних місць у дошкільних закладах є результатом системної роботи місцевої влади, спрямованої на задоволення потреб мешканців у якісному дошкільному вихованні та догляді за дітьми.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Переченська громада попрощалася з полеглим захисником Іваном Куштаном. У Переччині напередодні попрощалися з 49-річним захисником Іваном Куштаном. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади, духовенство та жителі громади. Присутні віддали шану воїну, який до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові. Після прощання біля рідного дому чин поховання відбувся на кладовищі «Посьолок», де Івана Васильовича поховали з усіма військовими почестями. Переченська міська рада висловила щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і усім, хто знав Івана Куштана. Вічна пам'ять і слава герою! В Ужгороді спіймали п'яного водія «Мерседес» без прав. В Ужгороді патрульні притягли до відповідальності водія автомобіля «Мерседес», який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння без права керування. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вдень на вулиці Грушевського. Автомобіль зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу, де огляд підтвердив наявність алкоголю в організмі – 0,40 проміле. На порушника склали адміністративні протоколи – закерування особою, яка не має права керувати транспортним засобом, та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі дії наразі тривають. На Хущині під час руху загорівся мікроавтобус «Фольксваген». Увечері в селі Малий Раковець Хуського району під час руху загорівся мікроавтобус. Водій помітив дим, що почав виходити з-під капота, одразу зупинив транспортний засіб та намагався самостійно загасити полум'я. Проте вогонь швидко поширився і власними силами ліквідувати займання не вдалося. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Очевидці повідомили про пожежу рятувальників. На місце оперативно прибули вогнеборці з Іршави та селища Довге. Вже за 2 хвилини після прибуття вони локалізували пожежу на площі 6 квадратних метрів, а ще через 11 хвилин повністю ліквідували загоряння. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На Рахівщині 71-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з укусом змії. На Рахівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 71-річного чоловіка, який, імовірно, постраждав від укусу отруйної змії. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За словами пацієнта, під час прибирання смерекових уламків біля лісу, він відчув різкий укус у палець руки. Саму змію чоловік не бачив, однак невдовзі з'явився біль, набряк та характерна пляма. Мама у місті укусу. Медики оперативно надали необхідну допомогу та госпіталізували пацієнта до Рахівської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. У Мукачеві відбувся матч пам'яті легендарних братів Габовди. На поле вийшли ветерани. У Мукачеві на стадіоні імені Василя Турянчука відбувся меморіальний матч пам'яті видатних закарпатських футболістів, братів Януша та Віктора Габовди. На футбольному полі зустрілася збірна ветеранів Закарпаття та ветерани львівських Карпат. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Особливим моментом став вихід на поле Юрія Габовди, сина Віктора та племінника Януша. Він зіграв під номером 9, під яким свого часу виступав легендарний нападник. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульское радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території Національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сар та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво Уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калушу продовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сар та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників: відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гусульське.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 «Строй Тибава», де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С070717 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С070407 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі, з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення Державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

нас коломиє, я від тебе дурію. Ти як Вероніка Кастро, ти як просто Марія. Дівчина з коломиї, дай поцілунок жаркий.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів.

0: педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили в Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 «Стройний». Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С070717 Дерценфорнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С070407 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення Державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних Державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення Державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала

0: викликало значний інтерес серед громадськості та стало предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо сарашки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От так я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, незвагнена соковита.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві оновили інвестиційний портфель – 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з які наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклики. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери рятувальники громади нагадали населенню

0: Безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях. Підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві оновили інвестиційний портфель – 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомогою хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з які наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Веселе. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Веселе. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, Вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзе «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми

0: заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про складність і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна, 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна, 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича, 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II, 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька, 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники – дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Веселе. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Веселе. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі $1200 США. Судовий орган, що розглядає справу, Вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзе «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, чи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзе становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало

кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про складність і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна, 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна, 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича, 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II, 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька, 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники – дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Статком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті двох неповнолітніх звинувачують у спробі навмисного вбивства. На Прикарпатті двоє підлітків постануть перед судом за обвинуваченням у замаху на умисне вбивство. За інформацією правоохоронних органів, ці неповнолітні нанесли чоловіку численні ножові поранення. Постраждалого своєчасно госпіталізували та надали кваліфіковану медичну допомогу, що врятувало його життя. Поліція провела ретельне розслідування, під час якого зібрали достатньо доказів для висунення обвинувачення. Тепер обвинувальний акт направили до суду, де слухання справи буде проходити у встановленому законодавством порядку. Медичний персонал надав постраждалому необхідну допомогу, що врятувало життя потерпілому. Правоохоронні органи зібрали достатньо доказів для передачі обвинувального акту до суду. Розгляд цієї справи має важливе значення для забезпечення правосуддя та підтримки законності на Прикарпатті. Житель Бурштина викрав у своєї колишньої наставниці значну суму грошей. У Толомацькій громаді поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який скоїв крадіжку у будинку своєї колишньої вчительки в одному з населених пунктів громади. Зловмисник незаконно проник до приватного помешкання, звідки викрав золоті ювелірні вироби та значну суму грошей. Досудове розслідування наразі триває. Правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх обставин інциденту та притягнення винного до відповідальності відповідно до чинного законодавства. У Калуші провал на вулиці Ганущак за півтори доби збільшився у 2.5 рази. У місті Калуш зафіксували різке посилення процесів просідання земної поверхні на вулиці Юлії Ганущак, раніше відомій як вулиці Чайковського. Нова воронка утворилася майже в тому самому місці, де раніше з'явилося провалля. Центр цього геологічного явища розташований безпосередньо у руслі річки Сівка. Зазначені зсувні явища мають такі наслідки. Значно прискорило динаміку зміни рельєфу на проблемній ділянці. Зумовили утворення нової катастрофічної западини поруч вже з існуючою. Вплинули на фінансові витрати місцевої влади, дозволивши уникнути передчасного витрачання приблизно 1 мільйон гривень на засипання воронки, яку раніше вважали стабільною. Таким чином, активізація зсувних процесів істотно змінила ситуацію щодо стану земної поверхні в цьому районі Калуші, що має як геологічні, так і економічні наслідки для міського бюджету. В Івано-Франківську запустили нові ясельні групи. В Івано-Франківську у зв'язку з підвищеним попитом на місця в дошкільних закладах відкрили додаткові ясельні групи, що дозволило створити майже 140 нових місць у дитячих садочках міста. Збільшення кількості доступних місць у дошкільних закладах є результатом системної роботи місцевої влади, спрямованої на задоволення потреб мешканців у якісному дошкільному вихованні та догляді за дітьми.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Переченська громада попрощалася з полеглим захисником Іваном Куштаном. У Переччині напередодні попрощалися з 49-річним захисником Іваном Куштаном. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади, духовенство та жителі громади. Присутні віддали шану воїну, який до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові. Після прощання біля рідного дому чин поховання відбувся на кладовищі «Посьолок», де Івана Васильовича поховали з усіма військовими почестями. Переченська міська рада висловила щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і усім, хто знав Івана Куштана. Вічна пам'ять і слава герою! В Ужгороді спіймали п'яного водія «Мерседес» без прав. В Ужгороді патрульні притягли до відповідальності водія автомобіля «Мерседес», який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння без права керування. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вдень на вулиці Грушевського. Автомобіль зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу, де огляд підтвердив наявність алкоголю в організмі – 0,40 проміле. На порушника склали адміністративні протоколи – за керування особою, яка не має права керувати транспортним засобом, та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі дії наразі тривають. На Хущині під час руху загорівся мікроавтобус «Фольксваген». Увечері в селі Малий Раковець Хуського району під час руху загорівся мікроавтобус. Водій помітив дим, що почав виходити з-під капота, одразу зупинив транспортний засіб та намагався самостійно загасити полум'я. Проте вогонь швидко поширився і власними силами ліквідувати займання не вдалося. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Очевидці повідомили про пожежу рятувальників. На місце оперативно прибули вогнеборці з Іршави та селища Довге. Вже за 2 хвилини після прибуття вони локалізували пожежу на площі 6 квадратних метрів, а ще через 11 хвилин повністю ліквідували загоряння. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На Рахівщині 71-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з укусом змії. На Рахівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 71-річного чоловіка, який, імовірно, постраждав від укусу отруйної змії. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За словами пацієнта, під час прибирання смерекових уламків біля лісу, він відчув різкий укус у палець руки. Саму змію чоловік не бачив, однак невдовзі з'явився біль, набряк та характерна пляма. Мама у місті укусу. Медики оперативно надали необхідну допомогу та госпіталізували пацієнта до Рахівської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. У Мукачеві відбувся матч пам'яті легендарних братів Габовди. На поле вийшли ветерани. У Мукачеві на стадіоні імені Василя Турянчука відбувся меморіальний матч пам'яті видатних закарпатських футболістів братів Януша та Віктора Габовди. На футбольному полі зустрілася збірна ветеранів Закарпаття та ветерани львівських Карпат. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Особливим моментом став вихід на поле Юрія Габовди, сина Віктора та племінника Януша. Він зіграв під номером 9, під яким свого часу виступав легендарний нападник. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Сульска. Радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території Національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації.

На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад 500 000 гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сар та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників: відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 «Строй» Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С070717 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С070407 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення Державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних Державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення Державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24. На Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: ранку. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів загальної орієнтовної вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з яких наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся на Прикарпатті.

ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзе «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзе становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про склад і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники – дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті двох неповнолітніх звинувачують у спробі навмисного вбивства. На Прикарпатті двоє підлітків постануть перед судом за обвинуваченням у замаху на умисне вбивство. За інформацією правоохоронних органів, ці неповнолітні нанесли чоловіку численні ножові поранення. Постраждалого своєчасно госпіталізували та надали кваліфіковану медичну допомогу, що врятувало його життя. Поліція провела ретельне розслідування, під час якого зібрали достатньо доказів для висунення обвинувачення. Тепер обвинувальний акт направили до суду, де слухання справи буде проходити у встановленому законодавством порядку. Медичний персонал надав постраждалому необхідну допомогу, що врятувало життя потерпілому. Правоохоронцям

приватного помешкання, звідки викрав золоті ювелірні вироби та значну суму грошей. Досудове розслідування наразі триває, правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх обставин інциденту та притягнення винного до відповідальності відповідно до чинного законодавства. У Калуші провал на вулиці Ганущак за півтори доби збільшився у 2.5 рази. У місті Калуш зафіксували різке посилення процесів просідання земної поверхні на вулиці Юлії Ганущак, раніше відомій як вулиці Чайковського. Нова воронка утворилася майже в тому самому місці, де раніше з'явилося провалля. Центр цього геологічного явища розташований безпосередньо у руслі річки Сівка. Зазначені зсувні явища мають такі наслідки. Значно прискорило динаміку зміни рельєфу на проблемній ділянці. Зумовили утворення нової катастрофічної западини поруч вже з існуючою. Вплинули на фінансові витрати місцевої влади, дозволивши уникнути передчасного витрачання приблизно 1 мільйон гривень на засипання воронки, яку раніше вважали стабільною. Таким чином, активізація зсувних процесів істотно змінила ситуацію щодо стану земної поверхні в цьому районі Калуша, що має як геологічні, так і економічні наслідки для міського бюджету. В Івано-Франківську запустили нові ясельні групи. В Івано-Франківську у зв'язку з підвищеним попитом на місця в дошкільних закладах відкрили додаткові ясельні групи, що дозволило створити майже 140 нових місць у дитячих садочках міста. Збільшення кількості доступних місць у дошкільних закладах є результатом системної роботи місцевої влади, спрямованої на задоволення потреб мешканців у якісному дошкільному вихованні та догляді за дітьми.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Переченська громада попрощалася з полеглим захисником Іваном Куштаном. У Переччині напередодні попрощалися з 49-річним захисником Іваном Куштаном. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади, духовенство та жителі громади. Присутні віддали шану воїну, який до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові. Після прощання біля рідного дому чин поховання відбувся на кладовищі «Посьолок», де Івана Васильовича поховали з усіма військовими почестями. Переченська міська рада висловила щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і усім, хто знав Івана Куштана. Вічна пам'ять і слава герою! В Ужгороді спіймали п'яного водія «Мерседес» без прав. В Ужгороді патрульні притягли до відповідальності водія автомобіля «Мерседес», який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння без права керування. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався в день на вулиці Грушевського. Автомобіль зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу, де огляд підтвердив наявність алкоголю в організмі – 0,40 проміле. На порушника склали адміністративні протоколи – за керування особою, яка не має права керувати транспортним засобом, та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі дії наразі тривають. На Хущині під час руху загорівся мікроавтобус «Фольксваген». Увечері в селі Малий Раковець Хуського району під час руху загорівся мікроавтобус. Водій помітив дим, що почав виходити з-під капота, одразу зупинив транспортний засіб та намагався самостійно загасити полум'я. Проте вогонь швидко поширився і власними силами ліквідувати займання не вдалося. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Очевидці повідомили про пожежу рятувальників. На місце оперативно прибули вогнеборці з Іршави та селища Довге. Вже за 2 хвилини після прибуття вони локалізували пожежу на площі 6 квадратних метрів, а ще через 11 хвилин повністю ліквідували загоряння. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На Рахівщині 71-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з укусом змії. На Рахівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 71-річного чоловіка, який, імовірно, постраждав від укусу отруйної змії. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За словами пацієнта, під час прибирання смерекових уламків біля лісу, він відчув різкий укус у палець руки. Саму змію чоловік не бачив, однак невдовзі з'явився біль, набряк та характерна пляма. Мама у місті укусу. Медики оперативно надали необхідну допомогу та госпіталізували пацієнта до Рахівської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. У Мукачеві відбувся матч пам'яті легендарних братів Габовди. На поле вийшли ветерани. У Мукачеві на стадіоні імені Василя Турянчука відбувся меморіальний матч пам'яті видатних закарпатських футболістів, братів Януша та Віктора Габовди. На футбольному полі зустрілася збірна ветеранів Закарпаття та ветерани Львівських Карпат. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Особливим моментом став вихід на поле Юрія Габовди, сина Віктора та племінника Януша. Він зіграв під номером 9, під яким свого часу виступав легендарний нападник. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: «Попадій війни» говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище.

0: підвищують якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї закарпатської

Карпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на Facebook-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників: відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С07-0717 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С07-0407 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення Державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних Державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення Державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях. Підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозру, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 з Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з якими наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. The one thing that never changes is time. Time. The clock on the wall. On the wall. Won't wait for anybody.
1: Імперії впадуть, море звідусім. Завид нам вір.
0: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про складність і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та

0: історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти.

роботи. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво Уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ в Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С-07-1002 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С-07-07-17 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С-07-04-07 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні дедалі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрали канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомогою хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з які наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про складність і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла 2, 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники – дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Рохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території Національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який

0: продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сар та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати

До підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С-07-1002 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С-07-07-17 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С-07-04-07 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрали канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомогою хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з які наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: По події війни говорить Стратком.
5: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Веселе. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Веселе. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про склад і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території Національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона